0: veselije.
1: Bet Radio.
2: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radio.
3: Upuli bretočale.
4: Dobro jutro, moj delio.
5: Još ne puštamo.
6: Kako ne puštate čovječe, to je minut do sedem.
7: Joj, dobro jutro, el domaćin u kući.
8: Hoću da spavam!
9: Ja hoću da spavam, dosta galama.
10: Šta je, Lika, galama?
11: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

0: spremio, a?
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: Ja sam ovom društvu uvek bio sudija.
4: Dobro jutarnji program Bet Radija.
5: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, rano ranioci, 7 je sati i 1 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Četvrtak je 8. oktobar, onako polako se budimo. Prva kafa je već tu, naravno, priprema se ako još niste popili svoju prvu jutarnju kafu. Evo prilike da u društvu se razbudite. Naravno, tu smo i da vam pomognemo da saznate sve ono što treba da znate za početak novog jutra i novog dana. Uz dobru muziku, jutarnju priču, korisne informacije. Neka vam ovo jutro počne ljepše, pozitivnije, da krenete u nove radne pobjede onako spremni. I ovog jutra, naravno, ja moram da spomenem i pozdravim našeg prijatelja jutarnjeg programa Mliječnu industriju 99 Gradačac. Eto, ukoliko niste ljubitelji kafe ili čaja, onda jutro započnite sa nekim od proizvoda iz Mliječne industrije 99. Ukoliko ostanete uz talase Bet Radija, saznaćete šta vas sve čeka. Biće tu onih prvih jutarnjih servisnih informacija, zanimljivosti i dosta dobre muzike. Zato, kafu u ruke, pojačajte radio i krenimo zajedno u ovaj četvrtak. A za početak jedna mala poruka za dobro jutro. Ne mora svaki dan početi savršeno. Dovoljno je da ga počnete s osmijehom, dobrom muzikom. I da nas možda baš danas čeka nešto lijepo. Dobro jutro, Betovci.

0: Ne zaboravite, osim ovih najavljenih, radi se i one nenajavljene radarske kontrole, tako da budite oprezni, poštujte se saobraćajne propise i ograničenja. Ukoliko imate informacija o nekoj situaciji na putu, javite nam Viber porukom na broj 061 058 855. Sretan put!
1: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.

0: O, komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Na satu našeg sponzora Velomionixa 7:50. Dobro jutro. Vrijeme je za našu rubriku Jutarnja inspiracija. Ovog jutra pričamo o nečemu što nam svima treba. Kako da dan koji je pred nama iskoristimo najbolje što možemo, a da se pritom ne iscrpimo. Jer produktivan dan ne znači da moramo završiti stotinu stvari. Nekad je dovoljno da uradimo ono što je zaista važno. Koliko puta vam se desilo da ustanete ujutro i već imate osjećaj da kasnite? Toliko obaveza, planova, poruka, telefonskih poziva i onda na kraju dana shvatite da ste bili zauzeti cijeli dan, a niste uradili ono što vam je bilo najvažnije. Zato produktivan dan ne počinje velikom listom obaveza, počinje jasnom odlukom šta je danas zaista važno. Izaberite tri stvari koje želite završiti. Nemojte odmah ujutro dozvoliti da vam telefon određuje tempo dana. Ako možete, prvo popijte kafu, razbudite se, napravite svoj plan, pa tek onda provjeravajte poruke i društvene mreže. Radite jednu stvar po jednu. Kada pokušavamo se odjednom, često samo rasipamo pažnju. Bolje je pola sata posvetiti jednoj obavezi nego sat vremena prelaziti s jedne stvari na drugu. I ono najvažnije, napravite pauzu. Odmor nije gubljenje vremena. Kratka pauza, malo svježeg zraka, kafa ili nekoliko minuta bez telefona mogu vam pomoći da se vratite obavezama sa više energije. I nemojte zaboraviti da produktivan dan nije samo onaj u kojem ste mnogo uradili. Produktivan je i onaj dan u kojem ste završili nešto važno, pomogli nekome, odvojili vrijeme za sebe ili jednostavno napravili korak prema nečemu što vam je bitno. Zato danas ne pokušavajte uraditi sve. Uradite ono što je važno i uradite to najbolje što možete. I neka vam to bude mali zadatak za danas. Manje žurbe, manje rasipanja vremena i malo više fokusa na ono što vam je stvarno važno. A mi nastavljamo dalje jer dobra muzika je sasvim lijep način da napravimo pauzu i da napravimo i da napunimo baterije.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
2: Mi po beton odemo u Beton Company.
1: Ama ne to, nego koji sastav?
2: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
1: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
2: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čas.
1: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
3: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
4: Pušti me, Bolan. Ovo su cevapet koji se ne diše. Gde? Gde probaj?
3: Boga mi ne jaš kad danut.
5: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja, svaki dan u ponudi, jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
3: Kako je ukusno!
5: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
3: Ma prste da poližeš!
6: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja? Naravno da možemo.
5: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
6: Hogić

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
3: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.

0: subotu, 14. novembra, u svadbenom salonu Trešnja, kod Bau centra ZK Komerc u Gradačcu. Očekuje vas nezaboravno veče, rezervisano samo za dame, a za odličnu atmosferu i bogat muzički program pobrinuće se Leila Leki i Leki Band.
1: Evo prašta ti, zlatiborske zore, mesečinu iza mora crnego.
0: Ulaz je 50 km, a u cijenu je uračunata večera. Unošenje pića je dozvoljeno. Zato dame, okupite društvo i rezervišite svoje mjesto na vrijeme. 061-353-253. Subota, 14. novembar, svadbeni salon Trešnja. Veče za dame uz Leilu Leki i Leki Band.

0: FPLO radija. Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet radija
0: 091 710 104.
2: Bet radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Pozdrav za kolegu Hercegovca.
2: Čuš me!
0: 091-710-104.
4: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS bet radija.
3: Nek čuje.
5: Ja, dobro, dobro. Aj.
1: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: Ali ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema.

Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.

0: subotu, 14. novembra, u svadbenom salonu Trešnja, kod Bau centra ZK Komerc u Gradačcu. Očekuje vas nezaboravno veče, rezervisano samo za dame, a za odličnu atmosferu i bogat muzički program obrinuće se Leila Leki i Leki Band.
1: Evo prašta ti, zlatiborske zore, mesečinu iza mora crnego.
0: Ulaz je 50 km, a u cijenu je uračunata večera. Unošenje pića je dozvoljeno. Zato dame, okupite društvo i rezervišite svoje mjesto na vrijeme. 061-353-253. Subota, 14. novembar, svadbeni salon Trešnja. Veče za dame uz Leilu Leki i Leki Band.

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
0: Ponekad je dovoljan samo jedan detalj da vaš prostor izgleda potpuno drugačije. Tepih centar Antep Gradačac. Veliki izbor modernih tepiha različitih dimenzija, oblika i dezena. Okrugli, ovalni ili tepih u dimenziji koja odgovara vašem prostoru. Sve imamo, a trenutno je 10% popusta na kompletan asortiman. Pronađite nas u Gradačcu, u tržnom centru Belami Onyx, ulaz iz marketa ili ulaz pored pekare. Svakim danom od 9.30 do 17 sati 062 977 194 i na društvenim mrežama.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
4: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
5: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja. Grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.
6: Tako mlada, noću sama lutam ja.
7: Slušamo dalje.

0: Komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
3: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company d.o.o. Gradačac.

0: Dobro kupovine Deluxe Europrofi Gradačac, sponsor frekvencije 99,9 MHz.
1: Slušamo dalje za Belmina, Sinan Sakić u nastavku. Nije sreća u bajkama.

0: Saniblast, PVC i drvena stolarija visokog kvaliteta, vodomaterijal, elektromaterijal, keramika, sanitarije, laminat u svim dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniblast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Slušamo dalje Zehru, ovo nebo puno

0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam Bet Radio. Bet Radio. Bet Radio.
1: Ministarstva dijaspore, pozdrav za ekipu na kvoti 246, pozdrav mojoj sultani, pozdrav idu za Kamacara, veliki pozdrav za tajnog agenta, ministara dijaspore u potpisu, veliki pozdrav za našeg ministra.

0: Kupovina Deluxe Europrofi Gradačac, sponsor frekvencije 99,9 MHz.
1: Slušamo dalje Šabana, Virus. Vi dragi slušalci, pišite poruke, šaljite muzičke želje. A u našem gradu trenutna temperatura iznosi 27 stepeni Celzijusa. Ja vam želim ugodan ostatak dana.

0: O, komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company, DOO, Gradačac.

0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam Bet Radio. Bet Radio. Bet Radio.
1: Dalje slušamo Jay-a, Nizerije ko života. Ja vam se javljam iz studije Bet Radija da vam poželim ugodan ostatak dana i svima vama koji putujete sretnu i ugodnu vožnju.

0: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližiš.
3: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja, naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061-281-997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
3: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
4: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 8. do 10. oktobra. Iz ponude izdvajamo Ajvar Blagi 370 ml, Vori 2,50, Kisela Pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bela 3,30, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, Persil kapsule za pranje veša 100 komada 34,95 kn. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: 18 je sati i 10 minuta. Kolegicu Mimi smo evo ispratili i vrijeme je da startamo treću smjenu. Dragi narode, dobro večer ili dobar dan, kako god. Ja se nadam da ste svi dobro. To je nekako uvijek kada krenem, pitam vas kako ste. Nadam se da ste fino raspoloženi za večerašnje druženje. Ako niste, onda ću ja večeras da budem neka vaša terapija. Puštat ćemo dobru muziku, družit ćemo se do ponoći. Što se tiče našeg večernjeg programa, znate kako to funkcioniše, ali evo, za one koji ne znaju, od 20 sati tačno krećemo naše večernje druženje, naš večernji program. Bez reklama, bez pauze, samo vaš odabir muzike i eto ja sa vama zajedno da vam pravim društvo na 3.9. Za početak zagrijavat ćemo teren za večeras uz dobru muziku. I nemam više šta da vam kažem, sem da ostanete uz 3.9. i da se zajedno družimo. Pa za početak ove večeri počet ćemo uz Bešlića, Okuj me car.
1: Uživajte uz 3.9.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Krećemo odmah sa vašim porukama. 910-106 u nastavku. Hule Zlatar. Pozdrav kaže Ema tebi. Specijalni pozdrav idu za sve naše iz Srebrenika, za našu Raju. Posebno pozdrav idu za Lejlu i za njenog Selmana. Veliki pozdrav i za vas i naravno za Srebrenik.

0: stenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.
0: Bet Radio, SMS.
2: Nešto se čudno sa mnom deša.
3: Nastavljamo dalje, Ipče nam pjeva u nastavku, varale me mnoge. Veliki pozdravi nam stižu iz Srebrenika, specijalno za našu drugaricu Lejlu.

0: U subotu, 14. novembra, u svadbenom salonu Trešnja, kod Bau centra ZK Komerc u Gradačcu. Očekuje vas nezaboravno veče, rezervisano samo za dame. A za odličnu atmosferu i bogat muzički program pobrinuće se Leila Leki i Leki Band.
1: Evo prašta ti, zlatiborske zore, mesečinu iza mora crnego.
0: Ulaz je 50 km, a u cijenu je uračunata večera. Unošenje pića je dozvoljeno. Zato dame, okupite društvo i rezervišite svoje mjesto na vrijeme. 061-353-253. Subota, 14. novembar, svadbeni salon Trešnja. Veče za dame uz Lejlu Leki i Leki Band.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Jedna pauka.
2: Nastavljamo veselo, ide sada Koke, nek ti bude kao meni. Posebni pozdravi, kaže, idu za Hanu, za Merimu, Amira i za Enesa. Buco u potpisu, veliki pozdravi za vas.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Kiša dobrih nota će nastaviti dalje da bira dobru muziku.
2: Ispio si mene, ispio do dna.
1: Razbio si čašu. Slušamo sada Milicu.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: E, sada se prebacujemo na Šerifa Konjevića. Pustite me još da sanjam. Za društvo iz Živinica, veliki pozdrav još jednom.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Evo nam, boga mi, Ike mala, molim te ne idi. Za dva stara druga na brdu iznad Špionice, pozdravi, kaže, idu za sve slušaoce Bet Radija.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdravi sada idu od Muniba Ribara za sve slušaoce. Elvira Rahić, a sada idemo.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Evo nam sada ponovo Šabana, Ti si Oluja. A poruka glasi za moju Safu. Veliki pozdrav idu za vas. Uživajte u nastavku sa Šabana.

0: jedna pauka.
1: Čaša ljubavi. Pozdravi sada idu od Muniba Ribara za sve slušaoce i za nas u studiju i režiji. Veliki pozdrav idu za vas. Mile Kitić u nastavku.

0: otvorite poruku, kucate bet, napravite razmak. Nakon toga čestitajte, pozdravite, poručite. Ne zaboravite muzičku želju. Sve to šaljete na 091 510 101.
1: Da se napijem, sve da razbijem. Pozdravi sada idu od Enasa za društvo u Dortmundu i za društvo iz Živinica. Veliki pozdrav idu i za Dortmund i evo još jednom za Živinice.

pozdrav idu od Muniba Ribara za sve. I pozdravi, kaže, idu za sve na vikendici. Marinko Rokvić, ti za ljubav nisi rođena.

E pa dragi moj narode, 20 je sati i jedna minuta. Večeras se kod nas ne ulazi tiho, večeras se onako upada u program. Vrijeme je da krećemo sa našim večernjim programom. Večeras nema popravljanja raspoloženja, večeras ga samo dodatno popravljamo. Zato šaljite poruke, pozdravite svoje ljude, naručujte pjesme, recite mi ko je sa vama, odakle se sve slušamo. Neka večeras cijeli kraj zna da je Bet Radio u pogonu. Tri devetke su tu, ja sam tu, vi ste tu i mislim da nam ništa više ne treba. Svakako prije početka čitanja vaših poruka, pozdravit ćemo i sve naše sponzore koji su tu sa nama svake večeri. Sponzor SMS-ata, to je Granit Prom, ugrađuje se lako, želi ga svako, iz Ledenica do njih, veliki pozdrav idu za njih. Sponzor frekvencije Deluxe Euro Profi Gradačac. I sponzor večernjeg programa Diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri. Ako tražite dobar provod ove subote, Diskoteka Galaxis je tu za vas i boga mi ugostit će Huleta. Što se tiče više informacija, to slobodno možete vidjeti na njihovom Facebook profilu. Da se mi vratimo na ovo naše. Družimo se do ponoći, vaše poruke već čekaju. Lagano smo pripremili ovo naše večernje druženje. Vidite kako smo fino raspoloženi. Spremni kao zaprete puške. A ovaj večernji program krenut ćemo uz Sinana, Zabranjeno sjećanje. Kaže za dva kuma, Sikija i Mileta. Uz poruku ponesite lovu. Veliki pozdravi naravno idu za sve koji nas trenutno slušaju i za ekipu, i za Živinica, i za Muniba Ribara, i za dva kuma, evo. Uživajte u nastavku, večernji program na talasima Bet Radija od ovog trenutka počinje.

Jača dobrih nota. Nervozni pošver u nastavku. Pozdrav idu od Muniba Ribara za sve slušaoce i za najbolju voditeljicu. Hvala na komplimentima. Jugo, jugo, kućo moja jedina.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdravi sada idu za Elviru i Mirsada iz Živinica. Mili Kitić, hej vi hitri bijeli dani.

0: da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
2: Nastavljamo dalje. Kaže za moje golubice, za Majru i Alenu od babe Alena. Ćeri moje malene.

0: radio.
1: Hajdemo sreću. Pozdravi, kaže, idu za sve betuce od društva iz Živinica. Šemsa Suljaković u nastavku.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdravi, kaže, idu za sve od Muniba Ribara. E sad, pošto Ljuba Aličić nema pjesmu Ti za ljubav nisi rođena, mi smo pustili njegovu, jednu od poznatih, Ti ne ličiš ni na jetu. Veliki pozdrav još jednom idu za vas. Nadamo se da će nota da odgovara.

0: Jedna pauka.
1: Zaplakala Bosna. Halid Muslimović u nastavku. Pozdrav idu od Muniba Ribara za

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdravi, kaže, idu za mog babu Samira i za sve betovce, ako može za nas Brena, učenici, može naravno.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Dalje ćemo ovako. Pozdrav idu ponovo od Muniba Ribara za Elvira i za ostalo društvo na vikendici.

0: SMS Bet Radija.
1: E, pozdravi sada idu za ekipu koja se okupila samo na kratko. Znamo kako se to završi, pogotovo ako ste tu sa nama na tri devetke. Veliki pozdrav još jednom za vas. Kemal, rekla si mi da ne voliš zimu.

Veliki pozdravi sada idu za dobru staru ekipu iz Orašja. Ako može za nas, Sinane, nije sreća u bajkama. Može.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sat.
1: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sat. Sviramo samo za vas.
3: Ponovo pozdrav idu za dobru staru ekipu iz Orašja, za sve Betovce. Slušamo Draganu.

0: jedna pauka.
1: Nastavljamo naše druženje, Srećko u nastavku, ulica rađa grešnike. Za dobru staru ekipu iz Orašja, veliki pozdrav.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: 910 106 u nastavku. Slušamo sada Šemsu. Nek se ljubav bude. Pozdravi, kaže, idu za ekipu iz Mahale.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Rade nam pjeva u nastavku. Pozdravi, kaže, idu drago Emi, kolegi Toncu, Brčanki, Fatimije, Mini i svima dragim slušateljima od naše drage Velide.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo sada Esmu, Majko, ako me čuješ, po želji naše Velide.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Idemo dalje sada uz Šabana, Majko Sveti Oprštam, jedna onako skupa. Za dobru staru ekipu iz Orašja, veliki pozdrav.

0: jedna pauka.
1: E, dalje ćemo uz sina na Život me je namučio. Pozdrav idu svim slušaocima od Velide. Muzika.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Idemo sada uz Janu Abu Dhabi. Sretna kupovina, vikendice na jezeru Mirzetu, Gluhiću od Jarana.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdravi sada idu za ekipu u kombajnu. Sviramo dalje po vašem izboru.
2: Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Slušamo sada Hakalu, brate moj. Sretna kupovina vikendice na jezeru Mirzetu. Gluhiću lavu od Jarana.

0: Novi radio.
1: Tri devetke idu dalje. Slušamo sada Šemsu, Sirotinja ljude svađa. Pozdrav idu svim slušateljkama i slušalcima od naše drage Velide.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Svako dobro, Bosno i Herceg.
2: Dubioza kolektiva u nastavku, nešto malo drugačije za večeras. Sretna kupovina vikendice na jezeru Mirzetu Gluhiću, zvani Love. Od ekipe Nisam ja, samo se pokvarilo.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Još jedna 106-ica, slušamo Hakelu, imao pa nemao. Sretna kupovina vikendice na jezeru Mirzetu Gluhiću, zvani Love, od Jarana. Veliki pozdrav idu za vas.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Sretna kupovina vikendice na jezeru Mirzetu Gluhiću zvani Love od ekipe Nisam ja, samo se pokvarilo.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Sretna kupovina vikendice na jezeru Mirzetu zvani Love. Od ekipe Nisam ja, samo se pokvarilo. Rade Kosmajec u nastavku.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Sretna kupovina vikendice na jezeru Mirzetu Gluhiću, zvani Love od ekipe Nisam ja samo se pokvarilo.

0: Radio.
1: Sada slušamo Šemsu, po želji naše Velide. Veliki pozdrav idu za nju.

0: ovu muzičku ste birali vi. Ljubomoran
1: sam. Idemo dalje sada uz Šabana. Ljubomoran sam, Sretna kupovina, Vikendice, Mirzetu Gluhiću, zvani Love, od ekipe Nisam ja, samo se pokvarilo.

pozdravi kaže idu za mog prijatelja Adnana i za našu ekipu na vikendici, ako može za nas Pejović, ne diraj mi noć. Veliki pozdravi za vas, ide Pejović.

0: Jedna pauka.
1: Slušamo sada Mariju. Lijepu, laku i ugodnu noć, dragoj dežurnoj ekipi i svim slušateljima. Želi vam od srca Velida. Laku noć našoj Velidi. A mi ćemo nastaviti da sviramo dalje.

0: Jedna pauka.
1: Dobro večer, kaže za treću smjenu bez radija, za sve Betovce, ako može Nadica Ademov, ako treba mogu to. Može naravno, uživajte u nastavku.
2: Gledalce, treba Valentinu.

0: Bet Radio SMS.
1: Pozdrav i sada idu od Rasima, Semira, Dunje, za Mirzeta Gluhića zvani Love, sretna kupovina vikendice na jezeru. Slušamo Janu, Bože moj.

0: Jedna pauka.
1: Kafansko.
2: Idemo dalje.
3: Ajmo.
2: Za ekipu iz Biberovog polja. U nastavku ritama da te pitam.
3: Ajmo.

0: Rekao će dođe. Ko? Ruško? Da. Izgura smo mi ovo. Hvala ti, doco. Hvala tebi.
1: Doco, hvala mi ono da mi malo presviraš.

0: jedna pauka.
1: E, sada se prebacujemo na malo brži ritam. Saša Matić, Nije ovo moje noć. Za ekipu iz Biberovog polja, specijalni pozdrav idu za treću smjenu Bet radija i naravno za sve Betovce.

E, sada nam ide Kemal. Družimo se još malo. Pozdravit ćemo još jednom sponzora večernjeg programa. To je diskoteka Galaxis u Srebreniku, groznica subotnje večeri. Ostanite uz 3 devetke, jer tu smo do ponoći.

sada slušamo Ljubu. Ciganin sam mal najljepši. Za ekipu iz Biberovog polja, posle Ljube slušamo Halida i to bi bilo to za večer.

I sad je otkucao. U nastavku, kao što sam i rekla, slušamo Beštića po vašoj želji. Zahvalit ćemo se svima vama na večerašnjem druženju. Poželjet ćemo vam laku noć, prijatnu noć, da se ujutru probudite spremni i veseli. Laku noć još jednom. Dežurna ekipa se odjavljuje.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu teterito.

0: koje si vozio 2 km vezani kočiju.
1: Jesam. 2 km vezani kočiju, majte.
0: Vozi, Miško.